Олма є в мужд, нура ж є в тіть, ляйце цалій. Лавлив низан як уліпель, сарнен баєць сейтехт, май нас ляйтець сейт, пиря вептик йо радись. Камра тень соні олме пел селень, пихте лень чурь в пуйт венч сейдне. Ласкай сей імлє кек парки сіле, вайваш, вайваш олме лієнь. Та на лейніта, моджа купєйв, вапскай цилп ниргуле флем, чалма соні кухталих явырь. Ники.